0: I'ma say it like this, it's short like Doors. And just tune in to Eminem Show on June 4th.
1: Brah! Proef! Samen met Eminem. Een beetje gefreestyled daar. Dit is de... Proef! Samen met Eminem. Een beetje gefreestyled daar. So, and that was our high five for tonight. Meaning we play five songs from anywhere international. And we mix it. And it's an interesting mix tonight because ik het begin samen met de biki rhythm. Sien je man? Because hip-hop... it has its roots, of you say roots daar, nee, maar rhythm en allerlei stuff, kom ook aan bij die hip-hop vibes, het cinema. So we have to give it props. And because, ons emotief en anders ook, mele grades, of it, so die mannen moeten man ook bless. LA Symphony, Get Out the Van, hy is no Sherlock poems, en alle mannen poems. Faithless, again, another song, wat die mensen zal question en zeggen, is dat hip-hop? Mijn broer, kijk hier, die mannen het hip-hop getraai zo. Miss You Less, See You More, Faithless, do you know Faithless? Famous in the 90s and early 2000s. But he's also man now, and the man doing said ding. And it's a bit hip-hop-y. B-Boy's kind of a kid-up jam. LMNO, No Apologies featuring DJ Babo. LMNO has always been an underground cat. And then Eminem, so to say, freestyle. What's up with freestyle, it's up with Proof. Here on Straatpredikant, samen die hemel beesem. Now, if you know somebody who does this rimklets thing, please let them contact us someone via WhatsApp. 0782465799 0782465799. Of course, that is the South African number. So if you outside of these borders, please, I'm begging you. I'm really on my knees. I'm talking to you right now. En ik vraag jullie, please, +27, that is our code. Connect het net en dan het zij connected met rijmkletsen en wat. Mijn broer, van hier tot binnen in die fletsen, in die tape dekken. He's a man and no. So let's give it to Melly Gray, all the way from Oudswering, die Wering, se ouderling. Die godsman, die stamhoof daar. He say no. Saam met straatpredikante se jimmel besem. En die man vat ons hier in. Check it out, jimmel besem. Saam met Melly Gray. En Melly Gray vertel ons obviously van sy nietste album, Rijmkletskundige. Kundige, hy moet die explain. He say man no.
2: Oké, daar gaan ek eindelijk nog een boekie en draaikie sê. As ek vir jou sê, kom bra, ons gaan vanavond een bykie uit. Sy sê vir my, is nog die tijd van die maand, ek het nog die gepijn nie. Ek sê vir jou, oh bra, moet nie worry nie, ek melie vir jou. Nou sê sy, jo, dankie. Wat beteken die woord melie? Melie beteken, ek gaat vir alles instaan. Dit is like in street talk, is gangstertaal, is... taal van die ouwens, is taal wat gepraat word daar waar mama en papa nie is. So, is eindelijk een wegsteek voor die Millie. Millie beteken ek staan in vir jou vir alles. Ek staan in vir jou vir die hele, ek cover alles vanavond vir jou. As ek sê, ek gaat vir jou Millie. So Millie beteken kyk na my, of kyk na jou, of kyk na ons. Grey is wie ons is, soos die ouwens sê, daar in die gevangenis en die tronk, hulle moet sy taal moes wat hulle moes gebruik, sodat die beamtes nie weet wat hulle onderhandel, of wat hulle gesels is so. Grey is eindelijk wie hulle is, sien. Grey is die woord vir mense, vir ouwens, vir tronk, manne wat in die tronk is, manne wat gevangene is en ons allemaal is in gevangenis. Ons is in die gevangenis van hartseer en van probleme, van skuld. En ons het allemaal iemand nodig om te melie vir ons. That's why my music is gebaseer op opbouw, nie op afbreekie. So, melie is die naam wat ek kon gekry het vir dit. Melie Gray. Ja, as jy het by mekaar sit, dan sê jy dit, kyk na ons. Kom, laat ons dansen, is ook zelf een van mijn favorite tricks, ja. Dat gaan oor happiness. Dat gaan oor lekker kry, dat gaan oor ons dansen. Daar, ek is Rastafarian, soos ek gesê het. En ons het ook een type dans wat ons hou elke zaterdag aan. Of naweek, sommer die hele naweek hou ons sommer dans. En die dans noem ons dap. Ons noem het die dap. Verstaan, en in die dappen sê jy jou free, jy is happy, jy spring jou laste van die week af, jy dans, jy greep een vrou vast en jy dans vir haar, die mekaar, jy is binne naar mikken, jy is al omar, jy is net heel happy. So kom, laat ons dans, is eindelijk een happy song van ons as Rastafarians, hoe dit in die tappen gaan en hoe lekker ons dans en hoe lekker ons mekaar vastgriep en squeeze en drukkies gee en is net alles wat happy is. Which means is, daar is eindelijk my happy point binnen in die album, die Rijnkletskundenaar. So, kom, laat ons dans, is maar dit happy moment.

Die Rijmklits Kindenaar album, ja, men zal zeggen is my debuut album, maar met songs wat mensen al lang al gehoord het, en sommige van hulle is pre-recorded. Die reden hoekom ek het gepre-record het is omdat die vorige recordings was nie so friendly op die radio en friendly op die TV nie. Kos by die quality was 'n bietjie, en het maar gestrakkel, moes die hassle en so. But yeah, dis 'n pre-recorded album van my ou songs en wat iets was en wat mense gesê het, ja, Melly, daai is kwaai, daai is 'n kwaai ene. Nou, dis maar net 'n herhaling van daai, om te wys vir mense dat is eindelijk die quality nie, is die persoon, die kindenaar. Ja, dat is die rede van my album. Die song Nieuwe Dag, Vader sien die Nieuwe Dag, is amper soos God Bless America. Nee, maar dis een song van ons om net blij te wees, oor elke dag wat ons kry, sien het as a gift, man. Sien elke dag as a gift. Kos waar het maak nie saak wie jy dien nie, maak nie saak wat die geloof jy is, elke dag word gegee vir ons, vir elke een wat jy daar, wie is of wat is, jy word een dag gegee, en ek wil net vir allemaal aanmoedig om te sê, dankie vir die dag, want as mense, wat het die gemaakt het, die wat gesê, ek sien jou môre, toe sien ons om nooit, so, ja, is om kop te hou, nuwe dag, Vader sien het,

Ja, die song School Blikkie. Ja, is 'n song wat my is, like iets wat my geplaat op die Kaapse vlaktes en op die strate. En ek sê ek is 'n ghetto-warrior. Ek is 'n man wat lyk van ek hou van connect met mense, ek hou van clash. Ek hou van weet voor ek praat. Verstaan? En ek het iets geconfound en iets kom opmerk wat die kinders doen op die strate. Hulle tik nou nie meer die tik lollies, hulle gooi hulle tik binne in die skoors in. Nie dat skool enige iets gebring het nie, maar hulle het skool nog gebruik as 'n middel om hulle drugs weg te stiek. Verstaan? En niemand weet dit nie. Verstaan? Dit is hoekom ek daaroor gepraat het. Ek, soos ek gesê het, ek is Melly Gray. Jy kyk na ons. Ons kyk na mekaar. Sy kyk na my, hy kyk na jou. En so sal ons weet wat môre gaan gebeur en ons kan sê, "Nou, ek sien vir jou môre want my vriend het my rug," of "Ek sien jou volgende week want my ander vriend gaan seker maak as ek nie daar is nie dat dit klaar sal wees." En so ek het gepraat oor die ding en my net almal bewus gemaak dat almal is so onskuldig en alles is so onskuldig. Moet ons 'n oë bietjie oopere maak en kyk met begrip 'n bietjie. Lees met begrip, kyk met begrip ook. Net soos jy luister met begrip, sodat jy weet waarvan ons praat. Ons is hier om mekaar af te druk, ons mekaar besig om mekaar op te bou. So wat is in hy skoolblikkie?

Ja, luisteraars, en daarmee staan ek terug. Soos die dienaar sê in die kerk. Maar ja, search Melly Gray op Facebook. Of gaan op Spotify op Facebook. Soek daar vir die ringkletskindenaar, Melly Gray, op die wasgoedlijn. Search, and I will pop out.